0: Ja. 1, 2, ja. Ta-da-da-da. Sådan.
1: Nå, så Kai, han er godt nok ikke svaret, men det er også lige meget nu.

Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal. Vi har glædet os til at sende lokalradio netop.

0: Goddag og velkommen, goddag og velkommen til Rødovre-kanalen på I.
1: Bare fortsæt.
0: Goddag og velkommen til Rødovre-kanalen på 105,9 til Country Music Time. Ulf Staubø, han slås lidt med knapperne. Han fik nogle lyde ind, vi ikke helst vil have med. Men han undersøger sagen, og jeg håber, vi går videre. Og vi lægger ud med Willy Nelson, som i dag er 93 år og stadig optræder live. Jeg spiller et nummer, der hedder Home is Where You Are Happy, som han indspillede i 1970.

Så går vi fra Willie Nelson til Kenny Rogers, som levede fra 1938 til 2020. Og han skal synge et nummer, som blev skrevet af Chris Christopherson, som er et meget kendt nummer, der hedder For the Good Times. Den indspillede han i 1970.

George Jones blev desværre kendt for at være meget fordrukken. Det var først de sidste år af hans liv, han fandt en kone, der kunne holde ham på stien. Han var ellers en dejlig sanger, så vi har jo en masse numre med ham. Og i dag der har jeg valgt et nummer, der er skrevet af Jim Reeves. Han skal synge George Jones, og den hedder Blue Side of Lonesome.

Johnny Cash skal også synge et nummer, som er skrevet af Jim Reeves. Det er det dejlige nummer af I Love You Because. Og for en gang skyld er den uden den specielle basgang, som ellers er på alle Johnny Cashs indspilninger. Den kan jeg godt undvære en gang imellem. Men den kommer altså her, Johnny Cash med I Love You Because.

Den synes jeg, han sang rigtig smukt, og det gør Ulf Ofse, som sidder her som min tekniker. Jeg har glemt at præsentere mig selv, men jeg, som altid lytter på radioen, ved jo, at jeg hedder Rosa, og jeg spiller gammel traditionel country. Og nu er jeg gået over til noget helt andet, men det er The Everly Brothers, der var meget populære i deres teenage-tid. Og det var mest med sangen All I Have To Do Is Dream. Den er fra 1958.

Nu skal vi så høre en af mine andre favoritter, og det var Don Williams. Han skal spille Follow Me Back to Louisville, som han skrev og indspillede i 1975.

så skal vi have Waylon Jennings. Han sang i en helt anden stil. Han blev kaldt outlaw-sanger. Det var sådan mere hård country-musik. Han skal synge et nummer, som er skrevet af Willie Nelson, som hedder Building Heartache.

Jeg må sige, der var ikke meget outlaw-sanger her over Waylon Jennings. Det var et af hans tidligere numre. Det har jeg ikke lagt mærke til før nu. Men sådan er det. Så skal vi have David Houston. Han synger også i en helt anden stil. Han har skrevet et nummer, der siger, A Woman Always Know. Og det skrev han i 1971.

Et smukt nummer. Så skal vi høre en melodi, som er meget i ørefaldende. I hvert fald så synger jeg den resten af dagen, hver gang jeg har spillet den. Den er med Stonewall Jackson og hedder Me and You and a Dog Named Boo.

Ja, en historie om, at jeg kan fortælle, at jeg hørte Stonewall Jackson i Silkeborg. Men han var lige min stil, men bestemt ikke resten af publikum desværre. Nu eksisterer han ikke mere, men det har han nok været ude for flere gange. Nu skal vi så lægge øre til Wanda Jackson, som startede sin karriere som rocksangerinde samtidig med Elvis. Men her har konkurrencen nok været for stor, så senere så blev hun countrysangerinde. Hun er i dag 88 år, så jeg tror ikke, hun optræder mere. Men her er hun med et nummer, som også blev sunget af Buddy Holly engang, og den hedder Raining in My Heart.

Du lytter til Rødder på kanalen på 105,9 til Country Music Time med Ulf Taube i teknikken, og jeg er Rosa bag mikrofonen. Og jeg spiller rigtig gamle CD'er, mest fra omkring 70'erne i denne her udsendelse. Jeg er til gammel countrymusik, og sådan er det. Og jeg har da forståelsen af, at rigtig mange af jer lytter. Og I kan fortsætte, når denne her time er overstået, så skal vi have en genudsendelse. Den indspillede jeg sammen med min mand John i 2014. Så den er der ingen af jer, jeg kan huske. Men I kan da høre på den, at det er de samme melodier, jeg kører med. Men jeg håber, I kan lide den. Jeg prøver at variere det så meget som muligt, men det er jo lidt svært. Det må jeg indrømme en gang imellem. Og efter det, så kommer Geo med 2 timers rigtig god musik. Så der er alt muligt grund til at blive på kanalen, på frekvensen, som vi kalder det, og lytte til rigtig god musik. Vi er glade for lytterne og håber, I bliver hængende så længe som muligt. Og så går vi så videre i denne her udsendelse, og der skal vi have Bobby Lewis, hed han. Han indspillede i 1970 et meget kendt nummer, som hedder Hello Mary Lou.

0: Ja, det var jo nummer, som Ricky Nilsson skrev, og som vi har hørt masser af gange. Men jeg synes, det var et ganske glimrende nummer med Bobby Lewis, der indspillede den i 1970. Så skal vi have Bob Luman. Han blev kun 41 år gammel, så ham har jeg ikke mange indspilninger med. Men han sang en dejlig sang i 1972, der hed Lonely Woman Makes Good Lovers. Jo, der er ikke nogen i den.
1: Nej.

Det var en sjov måde, den fede ud på, men det gjorde den altså. Jody Miller, som levede fra 1941 til 2022, konstaterer i en sang her, at der er en fest i gang. There is a party going on.

Johnny Paycheck, han udgav i 1972 et album med titlen Somebody Loves Me. Og fra den der tager vi titelnummeret Somebody Loves Me, og den er skrevet af Foster og Rice.

De sidste 10 minutter vil jeg bruge på en ny CD, som Ulf Taubesen sidder ved siden af mig her, har udgivet sammen med sit band. Og den hedder Tissi Rasker Taube og Keep It Country. De optræder her i foreningshuset på fredag. Det kan jeg desværre ikke sidde og anbefale så sent, for der er ikke flere billetter. Men jeg kan da få spille noget musik i, så kan glæde jer, jer som har været heldige at få billetter. For vi glædes jo over at mødes her i musikhuset, jeg kaldte det, foreningshuset selvfølgelig, og få en dejlig aften ud af dig. Jeg vil starte med et nummer, hvor Sissi, hun er forsanger, og det hedder Let It Be There.

0: Du kan ikke komme ind, før den er på.
1: Hvad nummer er det?
0: Det er 12, vi skal have. Vi kan lige nå at høre et sidste nummer, inden at udsendelsen er slut. Vi siger tak for i dag, og på genhør, men det er nu endelig hængende, for der er masser af musik. Men vi skal lige have et nummer, hvor Ulf han er med, et forsanger, og det er Jambalaya. Vi vil sige tak for i dag, og på genhør.
1: Det er meget sjovt, vi kan have været her.
2: The sweetest one, me or my you.

0: Fordi der er en gænge på den her. Men du er nok nødt til at fedte den.
1: Åh ja, ja.
0: Nej, der er halv. Nej, den er god nok.
1: Sådan der.
0: Ja.
1: Det er fint.

Goddag og velkommen til Country Music Time med Johnny Teknikken og Rosa bag mikrofonen. John og jeg sidder og ser amerikanske DVD'er hver eftermiddag. De med de gode gamle country-sangere. Nogle af dem er her ikke mere, som for eksempel Boxcar Willie. Han døde i 1999 af leukemi. Han var en speciel fyr, også i hans påklædning. Han havde overalls på, og så optrådte han aldrig uden sin hat. En gang så skulle han på turné til England, så sendte han sin hat i en speciel hatteæske, men flyselskabet fik den til at forsvinde i 30 dage. Så dukkede den op i en amerikansk lufthavn. Her dummede de sig så ved at sende den til England. Han var jo kommet hjem for længst. Så der gik yderligere 20 dage, inden Boxcar Willie fik sin elskede hat. Vi skal høre Boxcars Blues.

Fordelen ved disse DVD'er, det er, at der også er sanger med, jeg ikke er faldet over før. Som for eksempel John Conley. Han er en god sanger, der har tilbragt en masse år som DJ på en radio. Ham skal vi høre i et nummer, der hedder Years After You.

Kitty Wells var en af de første kvinder, der havde mod til at turnere. Hun var fra en tid, hvor kvinderne helst skulle blive hjemme i køkkenet. Men det er der gudskelov lave meget om på. Men hun var en af pionererne. Kitty Wells skal synge hendes største hit, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels.

Det siges, at når Ørnes Top var på scenen, elskede han at synge sammen med andre sangere. Gerne til producernes overraskelse. De anede aldrig, hvem han havde inviteret med. Her er det George Jones. Sammen synger de med Buddy Emmons på stilgitar Half a Mind.

De mødte Brown, and the Browns var søskende. Pigerne var sangerinde med de bedste harmonier, man kunne forestille sig. De har ikke sunget sammen offentligt i over 15 år. Men i et af de show, vi sad og nød John og jeg, gav de nummeret The Three Bells, som er et meget smukt nummer.

Matt Brown, han var hovedkraft i duoen, og han fortsatte sig også alene, da pigerne Bonnie og Maxine helligede sig deres familie. You Can Have Her er et af hans rigtig gode numre.

De næste numre er skrevet af Bill Anderson, en af de største sangskrivere i Nashville. Den første er med Lefty Frizzell. Han levede et lidt vildt liv. Det fortælles, at han tit havde drukket så meget, at han næsten ikke kunne gå på scenen. Så fandt de på at invitere hans mor med backstage. Da Lefty skulle på scenen, gik de ind i hans garderobe, og her sad Lefty og hans mor, begge to stangdrukne. Sjov historie, men den skulle altså være sand. Lefty's nummer hedder Saginaw, Michigan.

0: the happiest man and wife in Saginaw, Michigan. He's a shame.
1: Bill Anderson kunne sagtens synge alle sine sange selv, men det har han ikke i sinden. Han synes, det er sjovt, at sangen får sit eget liv, som han siger. Der er næsten aldrig to versioner af den samme sang, der er ens. Her skal vi høre Roy Clark synge sin version af Tips on My Finger. Den indspillede han engang i 60'erne, og så kom den frem igen, da Steve Warner fik et kæmpe hit med den i 1992. Men her er den med Roy Clark.

Inspirationen til sangen kan komme mange steder fra. En gang sad Bill Anderson med sin kone på et lille værtshus, som lå lige over for kirken. Og pludselig så de, at præsten kom ind i rummet. Og konen sagde, skal jeg gemme mit glas? Hvortil at Bill Anderson svarer, no, the Lord's no, I'm drinking. Og det er et nummer, vi får her med Carol Smith.

0: little dirt on your hands.
1: Hank Loughlins Bill Andersons sang er Happy Birthday to Me. Jeg tror, han er så populær, fordi han skriver om ting, vi alle kan genkende fra hverdagslivet.

Ira og Charles Lewing skrev ellers alle deres sange selv, men der sne sig nu et Bill Anderson-nummer ind i deres repertoire. Den hed Must You Throw Dirt in My Face.

Anderson og Porter Wagoner var gode kollegaer på Grand Ole Opry i rigtig mange år, og Porter har da også indspillet nogle af Bills sange, som den her The Cold Hard Facts of Life, som var en af Porters mest kendte, og så blev den næsten endda spillet ved hans begravelse.

En af de nyere talenter, den blinde Justin Trevino, har også en sang af Bill Anderson, Face to the Wall. Og det bliver så den sidste, vi kan nå i dag. Jeg fortsætter sikkert i senere udsendelser med Bill Andersons sange, for dem er der nok af. John og jeg, vi bliver nødt til at slutte Country Music Time for i dag. Tak for i dag, og på genhør.

0: altså, ja, det, det måske...
1: Ja, velkommen her på Rødekanalen. Og tak til Rose med sin Country Music Time. Og ja, Georg, der kommer til at fortsætte med næste to timer. Og ja, der bliver snakket lidt her i telefonen. Ja, men velkommen her på kanalen og god eftermiddag, god aften.
0: Ja, men jeg kigger lige, jeg går lige ned.

My own song, Boy George. Så skal vi en tur til Sverige, og det skal vi høre Bjørn Afzelius med sin Globetrotters, en Booker John Fogerty sange. Værsgo, Bjørn Afzelius.

Ja, det var dejligt, lang medley med Bjørn Afzelius og hans Globetrotters. Flotte John Fogerty-sange. Ja, og så skal vi høre Godfrey Williams, som jeg ikke kender. Han skal synge Summer Breeze. Værsgo, Godfrey Williams.

The weather is fine, but

Gumpai Dance Band med Barbados. Dejlig. Masser af reggae-rytme i det. Ja, og det er dejligt. Det kan jeg godt lide. Og vi går videre med Dr. Who. Sexy Eyes.

Stopp, så Trin. Ska vi höra med Sticks and Fire?

Ja, så blev toget stoppet. Yes. Og vi skal høre Gumbay Dance Band en gang til med deres helt store hit, nemlig 7 Tears.

så forsvant. Gumbay Dance Band med Seven Tears. Og I lytter stadig til Røverkanalen på 105,9 på FM-bånden. Ja, forhåbentlig okay blandet musik. Jeg spiller for jer. Ja, men så kom turen til rund for rund. Please don't take to Jessica.

Ja, så fik vi Svenne Lotte dejlig Sandy Party Mix. Og vi kommer over til næste gruppe, Culture Club, hvor Boy George var rasse en årgang med. Og det er stor hit, Kammerkamelien.

Ja, det var Boy George Jazz igen som sanger i Culture Club. Og så går han jazz solo. Ja, så dejligt. Et dejligt nummer. Rigtig, rigtig god. Og det var tilbage i 83, som det var stor hit med gruppen. Og så en kendt nummer. Oh, Carol. Ja, smukke. Dejlig nummer.

Light of the World. Ja. Den kender vi også flere andre udgaver. Yes. Så det Suzy Quattro, vi skal stifte bekendtskab med.

0: Four Let the World sang Susie Quattro.
1: Yeah.

Det var lidt lille Ziggy Marley, søn af Bob Marley. Ja. Og så kommer vi til, som jeg ved ikke, jeg har ventet, men jeg har nok regnet med, at jeg kommer til at spille, nemlig Candy Box.

Yeah. Candy Box, Mad, vier Titel. Some Girls, Let's Twist Again, Let's Dance, As They're Up. Ja, det var dejlig, friske nummer, kede sammen. Det er altid god. Ja, og så er det Riz. En gang til. Cry, cry, time.